animalizam, pravda i čista dobrota, pljuvačkom zaljepljena za beton.